0: Snart ska du ut i Sverige.
1: Jag är framtiden.
0: We're clear from that location.
1: Receive.